0: И ждать викенд.
1: Ага. Рок-н-ролл.
2: Rockschijf van dit uur.
3: Ja, dat is Slade. Get down and get with it.
2: Zet je radio keihard.